Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. I am paid to exist.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Prošlo je pet, dobar dan.

0: U Superveru do 8. jula sir Gouda Bister 250 grama 359,99. Do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make

Hermione i CD radio. I prva julska subota će biti sunčana sa nekom sasvim onako prijatnom temperaturicom od 25 do 29 stepeni, tako da definitivno su sve aktivnosti napolju apsolutno dobrodošle, kao što nam je na listu dobrodošla i I Can't Wait, odnosno pesmica koju upravo slušamo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
1: Samo hitovi.